Ui, di ta la ta da la e di da ya, ta ra da di di da ta la ya. Oi, di di ta la, a di di di da ya, ta la di ta la la. Ta la na ta na na ta la ta di na, ta ra da di di ta la la, di di da ta le na la di di na na, o di di di na, ta di di ta na. Oi, di ta la ta la ta di na la, fistem ne ki sa roz babote lege, to da je noro ma čavo je lege. Harum parum parum, il ho jota parum, joi, de si je le magom. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, dire, de talá, nala, dirik, nala. Oj, talá, na, tényi, de talá, ányá, ányá, dirik, nala, de talá, dirik, nala, ányá. Ódri, de talá, ádri, de talá, ányá, tiri, de talá, nala, dirik, nala. Oj, de lá, já, de já, de já, dirik, de já, já. Oj, tiri, de já, dirik, de talá, já, tiri, de talá. O tita inya la jo yadri da ta la la ri na ya o dri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta ri na la na ne ne da ya yadri dri da ta la a li ni ta te na dra ri da ta li ta na ya Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Jó, diri da ta la la, re ta la ri da na na, re ti na la na, re ni ta la na la ya.